0: Du lyssnar på K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om allt som är fel med Jurassic Park och varför High School Musical har så sköna gympaljud.

0: God dag, kära ansamling. Du har rattat in vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: God kväll.
0: I det här programmet blir det lite filmtema. Det kommer handla om skräcködlor i miniformat och Jurassic Parks problem med skala. Dessutom kommer det handla om, kommer vi ta oss till en amerikansk high school där det spelas förvånansvärt mycket basket och musik samtidigt och försöker lista ut varför gympaskor gnisslar. Är du stor på basket, Tora?
1: En gång gjorde jag ett mål, om det är det man säger.
0: En gång gjorde
1: fantastiskt var det.
0: Nej, vad bra. Mm. Tror du det blir någon trepoängare idag då?
1: Alltså det var ju 10 år sedan, men absolut.
0: Vi satsar på det.
1: Ja.

0: saying is that I'm here and I want to be heard. I've come from the streets. I painted on subways, and I feel my work is important. I want people to see it. I want to influence others.
1: K103 i världens bästa radio.
2: Där hörde du Dondi med genfött kultur. Och det har gjorts framsteg inom paleontologin, alltså läran om fossiler. För om jag förstått det hela rätt så har man precis upptäckt en sprillans ny pytteliten dinosaurie, eller hur Tora?
3: Ja, det stämmer. Men innan det, Måns, måste jag fråga, har du någon favoritdinosaurie?
2: Jag är lite dålig på dinosaurier, men långhalsen kanske inte är ett vetenskapligt namn.
3: Det är en klassiker, Brachiosaurusen. Men jag tror att snart kommer inte det vara din favorit längre. Aha. För den här nya minidinosaurien, den är från Argentina. Kanske ringer en klocka om jag säger Alnaschetris seropolisiensis?
2: Nej, det är ingen klocka ringer. Nej, okay, det var ett komplicerat namn.
3: Nej, den är ju ganska ny, så, men det är det den heter i alla fall. Och det är i tidskriften Nature som de skriver om den här lilla fågelliknande skräcködlan. Den levde för 95 miljoner år sedan. Så inte sprillans ny, kanske.
2: Sprillans ny.
3: Men sprillans ny för oss. Och den är kanske den minsta man har hittat i Sydamerika hittills.
2: Hur liten var den här minidinosaurien?
3: Den vägde typ 700 gram.
2: 700 gram?
3: Ja, så alltså mindre än ett mjölkpaket. Och den var åtminstone 4 år gammal när den dog. Vilket kanske inte säger det så mycket, men den var i alla fall vuxen. Är det de vill komma fram med.
2: Ja. Ja, 700 gram är ju mindre än ett mjölkpaket.
3: Jo, men precis. Så att den var fullvuxen när den vägde 700 gram. Men det finns ju andra små dinosaurier. Har du koll på någon, Måns?
2: Nej, alltså som jag sa, jag är inte den starkaste när det kommer till dinosaurier. Jag tänker att alla var stora.
3: Precis, jag kommer fortsätta fråga sådana här frågor till dig nu. Men jag kan ju säga så här då, att om Steven Spielberg hade fått sätta klona i den här dinosaurien, då kommer den nog att väga minst 100 gånger så mycket i nästa Jurassic Park. Har du sett Jurassic Park, Måns?
2: Jag har sett delar av den, men jag tror aldrig jag har sett hela faktiskt.

0: större än en kalkon.
1: Så de gick typ upp till knät.
0: Ja, men typ.
1: Ja, kanske inte riktigt så. Jag minns de som ändå ganska läskiga när de sprang runt i det där köket i alla fall.
0: Ja, precis. Alltså, visst, de kanske var läskiga om de var kalkoner fast i flock liksom. Men,
1: många.
0: Men de var ändå ganska små. Men to be fair så är det inte bara Spielberg som bär skulden för det här missförståndet. För hans dinosaurier då, de är ju nästan helt baserade på en annan dinosaurie. Nämligen Deinonychus. Och det är inte hans påhitt, utan det är för att författaren till Jurassic Park-böckerna...
1: Finns det böcker?
0: Ja, jag tror att det finns pluralböcker.
1: Jaha, det var nytt för mig det också.
0: Åtminstone en bok finns det i alla fall. Michael Crichton då, författaren, han hade någon dinosauriebok hemma där författaren liksom beskrev Deinonychus som en typ av Velociraptor. Som jag förstått det så stämmer inte riktigt, men i hans bok stod det så i alla fall. Och sen under sitt arbete med boken så snackade han med John Ostrom, som är paleontologen som upptäckte Deinonychus. Och Ostrom har då sagt i efterhand att Crichton utgick från Deinonychus när han skrev om sina dinosaurier, men han valde att kalla den för Velociraptor eftersom att det är ett mycket coolare namn.
1: Det är faktiskt ett mycket coolare namn.
0: Det har en annan klang.
1: Vad var det? Dionysiasus.
0: Ja, det är ganska svårt att säga. Men ja, så det stämmer inte riktigt. Likt en kalkon så hade den också fjädrar.
1: Inte riktigt lika häftig.
0: Nej. Men det är inte allt. Det finns fler fel i Jurassic Park.
1: Bring it on.
0: Ja, vi har T-rexen då. Så i filmen så finns den scen där den springer i kapp en jeep.
1: Ja.
0: Och... visst är det så att du har körkort, Måns, eller hur?
1: Jag har körkort.
0: Men då kanske du kan säga liksom ungefär hur snabb en jeep kan vara.
1: Ja, kan vara rätt snabba, tror jag. 200 km i timmen kanske?
0: Ja, det är ganska många kilometer i timmen i alla fall. En T-rex sprang förmodligen max 16 km i timmen.
1: Ja, det var inte fort. Det springer ju typ människor snabbare.
0: Ja, men precis. Så att det är ändå inte en jättedum idé att ta med sig en bil till en dinosauriepark. Om man får chansen.
1: Kan man köra därifrån om det är farligt.
0: Precis, precis. Och sen så, armarna är de ju kända för. Kan inte du beskriva hur en T-rex armar ser ut?
1: De är sådär korta. Lite som någon gnagare nästan. Typ,
0: ja,
1: så.
0: Just nu så gestikulerar Måns här med två fingrar fram och handflatorna ner. Som en liten kanin. Och det är fel.
1: Det är fel?
0: Det är fel.
1: Ah, okay.
0: Jag kan då citera i egen översättning professor Paul Barrett vid Londons naturhistoriska museum. Han säger då att de ser ofta ut som pianister när man visar
1: alltså,
0: dem så.
1: Alltså när de har två fingrar ner.
0: Så som du visar, precis. Men när man faktiskt kollar på deras händer och hur de funkar så är handflatorna vända mot varandra. Och de kunde inte rotera sina händer neråt sådär. Ingen köttätande dinosaurie som vi känner till kunde göra det. Så de kunde klappa. Men de var inte pianister. Ja, så det här är ett återkommande fel, i alla fall i Jurassic Park.
1: La, la, la, la, la. Ja, nu har vi lärt oss massor om små dinosaurier och Jurassic Park är väldigt fel. Och så nu tänkte jag att vi ska dyka ner i veckans forskningsnyheter, precis som ankor dyker ner i vattnet ibland. Nu har forskare lyckats använda brödsmulor för att driva en av kemiindustrins vanligaste kemiska reaktioner. Det är forskare från University of Edinburgh som har tagit fram en metod där bakterier omvandlar socker från överblivet bröd till väte. Vätet kan sedan användas vid hydrering som är en vanlig kemisk reaktion inom allt från livsmedel- och läkemedelsindustrin till plasttillverkningen. Hydrering bidrar idag till den globala uppvärmningen eftersom det bildas koldioxid under reaktionen, men den nya metoden är helt koldioxidfri. Och nu om skidåkning och vad som skiljer vallaproffsen från amatörerna. För nu har forskare från Luleå tekniska högskola kommit fram till att den viktigaste faktorn för framgång i spåren inte är vallan utan själva skidan. Både proffs och amatörer är överens om vilken valla som ger glid och vilken som ger fäste. Men proffsen, de kollar på ännu fler parametrar såsom skidans spann, slip och struktur. Vallan är mest den sista touchen.

matchen. För dig som amatör och med begränsat antal skidor tipsar forskarna om att justera bindningen och finlira med rilningen. För skidan är faktiskt viktigare än vallan.

0: Lyssna på Bokkvartetten, en podd om böcker, läsning och allt däremellan. Med mig, Nora, Maja, Alexandra och Lisa. Du kan lyssna på vår podd på K103s hemsida, på Spotify eller Apple Podcaster. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag.
1: Där hörde du I'm a Tramp med Ocracy. Har du sett High School Musical, Tora?
2: Ja, jag är ju ändå kulturellt bildad.
1: Vad bra. Då är du nog väl medveten om det här fysikaliska fenomenet. Du känner igen ljudet, va?
2: Väldigt svängigt,
1: av
2: ja.
1: Träningsskor mot sporthalsgolv.
2: Ja, det var det du syftade på, ja. Mm.
1: Nu är det så att forskare har listat ut varför det här gnisslande ljudet uppstår. Men innan vi tar oss an det så behöver vi reda ut det här med friktion. För det är det som skapar det här gnisslande ljudet. Vet du vad friktion är, Tora?
2: Ja, men man har en ballong och man gnuggar den mot håret, typ.
1: Ja, ja, men du har ju stenkoll. Du har kanske mer koll än vad forskarna har. För det här är tydligen lite svårt, det här med friktion. I alla fall på en molekylär och partikulär nivå. Men om vi ska förenkla det lite då. Det är en tröghet som uppstår mellan material när de dras mot varandra.
2: Mm-hmm.
1: Och det som sker då när de här materialen dras mot varandra, det är att det uppstår små vibrationer inne i materialet som kallas för, på engelska, för phonons. Phonons.
2: Fint.
1: Mm, samtidigt så uppstår också en massa små kemiska reaktioner mellan materialen. Och det är friktionen som gör att vi till exempel blir, som du sa, elektrisk laddare.
2: Mm.
1: Att vi tar av oss en fliströja och så får vi en stöt när vi tar i dörrhandtag.
2: Alltid lika kul, ja.
1: Ja, eller det är också det som gör att material slits.
2: Mm.
1: Så det var därför man inte fick ha svarta gympaskor på sig när man spelade badminton när man var liten.
2: Just det, som man gjorde, ja.
1: För att det blev liksom märken kvar.
2: Ja.
1: Ja. Och sen det här med friktionen, det är också det som till exempel, det kan få ljud uppstå då.
2: Mm.
1: Så att när du spelar en fiol så är det friktionen som ger ljudet, och också när du spelar basket. Så vad är det egentligen som sker när vi lirar boll inomhus och hela gympasalen låter som High School Musical, undrar du säkert nu, Tora?
2: Ja, det har jag undrat sedan 2006. Jag har undrat det här i 20 år.
1: Ja, vad bra, för nu ska du få ett svar. För det är ett gäng fysiker och forskare från Harvard i USA som har försökt ta reda på det här. Och till sin hjälp har de tagit en höghastighetskamera, en glasskiva och ett gäng silikonklumpar.
2: Wow, vilken trio.
1: Holy Trinity.
2: Ja.
1: Fadern, sonen och heliga anden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men glasskivan har i det här skådespelet då fått agera gympagolv.
2: Mm-hmm.
1: Och silikonklumparna har fått agera basketskorna.
2: Mm-hmm.
1: Och då har man med höghastighetskameran filmat underifrån från glasskivan när de här silikonklumparna, a.k.a. basketskorna, liksom rör sig som i vågor över här då. För det som händer är att sulan, den glider på vissa ställen, och på vissa ställen så stannar den upp.
2: Mm-hmm.
1: I samma rörelse, och sen så släpper det, och så är den som stod still, den börjar glida, och det som gled, det stannar till. Och det här uppstår liksom som en puls genom sulan. Så tänk dig typ när man har en duk på ett bord.
2: Mm.
1: Och du vill räta ut den, så gör du en sån här liten...
2: Just det, man rycker till.
1: Precis, man rycker till, ja. Så blir den platt.
2: Just det.
1: Ungefär så fungerar det liksom inne i sulan. Känner du att du hänger med?
2: Ja, det är väldigt kul att höra hur forskarna jobbar, tycker jag.
1: Det kommer mer, kan jag lova. De här pulsarna, de uppstår väldigt ofta. De uppkommer 4800 gånger per sekund.
2: Ja, det var inte lite.
1: Så det är en väldigt, väldigt hög frekvens. Och när man har en hög frekvens, då uppstår det också vibrationer i luften. Och du vet vad det betyder, va?
2: Ljudvågor.
1: Precis, så då låter det så här.
2: Jättefint
1: härligt
2: ljud.
1: Härligt ljud, eller hur? Men jag såg att forskarna, de hade ju använt flera olika silikonklumpar till det här experimentet. Och de har haft lite olika egenskaper, haft lite olika storlek. Och genom att testa de här olika silikonklumparna på glasskivan har man liksom kunnat styra frekvensen. Det är alltså utformningen på silikonen.
2: Wow.
1: Som kan ge olika frekvenser och helt enkelt olika toner.
2: Och vad har de gjort med det här?
1: De har alltså upptäckt ett nytt instrument och lärt sig att spela gympasko. skulle du vilja höra en inspelning på det eller?
2: Ja, jag säger ja.
1: Då får du den.

0: Hörde du vad det var för låt?
1: Ja, men det tog ett tag, men det är Darth Vaders theme song.
0: Ja, det är Imperial March.
1: Just det.
0: Från Star Wars, när han går in där. Han har inte gympas dojer på sig. Det har varit jätteroligt.
1: Väldigt synd, tänk om han varit sponsrad.
0: Glidit runt där. Ja. Inte riktigt lika intimidating heller, kanske.
1: Nej.
0: Men det kanske låter som en meningslös upptäckt, det här. Men det finns ju faktiskt lite verkliga applikationer för den här kunskapen som forskarna har listat ut, bortsett då från att man hittat
1: fantastiska musiken,
0: uruselt instrument. Det är att eftersom man har listat ut hur man kan styra de här tonerna, så har man liksom kommit fram till genom att utforma silikonen kan man få ett så hög frekvens på det här gnisslet att vi människor inte kan höra det.
1: Okej, okay, men hundar och så...
0: Hundar och katter kommer fortfarande kunna höra det.
1: Ja.
0: Men du kanske är en sån som tycker att man ska ha kvar ljudet?
1: Jag tänker att det kan vara bra att fylla liksom, så att det inte blir en sån här pinsam tystnad.
0: Ja, som i tennis kommer det där ljudet också.
1: Mm.
0: Det tillhör ju på något sätt, tycker jag.
1: Ja, men jag håller med.
0: Ja, oavsett vad man tycker i den här frågan så kan man ju ändå hålla med om att High School Musical hade inte varit riktigt samma grej utan de här gnissliga gympadojerna. Känner du att du har blivit lite klokare idag, Tora?
1: Mycket klokare, tack.
0: Det var ju tur, då har vi uppfyllt våran plikt. För idag har programmet handlat om pyttesmå dinosaurier och att det är massa fel i Jurassic Park-filmerna, tydligen.
1: Ja, i alla fall tre fel.
0: Dessutom har vi fått lära oss om varför våra gympaskor gnisslar. Och att High School Musical håller en högre musikalisk kvalitet än Harvard-fysiker gör.
1: Mm, imponerande.
0: Ja, det var allt för det här programmet. Oss kan man höra på måndagar, precis som nu, på K103, 8:03 och i repris 3:11.
1: Programmet... Nej, 3:11 för middag.
0: Det var bra att du rättade.
1: På söndagar.
0: Inte mitt i natten. Programmet finns såklart också som podd, där poddar finns på typ Spotify och Apple Podcast. Sen har vi också en Instagram och en TikTok numera, där vi laddar upp lite grejer. Där kan man också tipsa oss och lämna lite feedback. Vi som har gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Ska vi skicka med någonting till dem?
1: Trevlig måndag.
0: Trevlig måndag och trevlig vecka. Ha det gött!

du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: Infruti Mango.
1: Namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.